0: bibi boni bi e ya to no ka no bibi asi wo mu enti na enipa no waso hazard ya wagina empofri mu ano e basa pe wo so hazard ni we amesre se wo besi fem na wo si fem a wo bia wo butu no mu wo bia wo butu na bomode ase wo befa wo triangle no fa triangle no na bomode abie mu na ma space kakra bi mra na fa si ho na bomode abie mu na ma space kakra bi mra na fa si ho lo se ahobanbo eyema oshenkani bia eyema onipa bia ahobanbo eyema wo a wo ka ehyen no eyema ahobanbo eyema wo a wo ka ehyen no eyema mehumo mame akua nso ewa ha nyame nhyira mo amamma mo ho kwan anope se wo nemme ebesom on TikTok on Facebook nyame nhyira obi biara afutuo mre eso ena yewo ene anope nyame nkoa ena mewa ha me ne me baba ko ene nam afia anope me ma wache
1: ena
0: pato o mic na pija mo kakra me pacho na ho tse
1: ngupo na do na mpacho nso
0: e radio adom u feel for ho tse
1: nyame adom obi a
0: ho ura ho ye
1: nyame adom ne ho ye
0: eno aka kire ne se me se me chia no
1: ah na me kai mami
0: me da se ene na oregamra anope wase me chia wate nyame nyira o se we release me banu so ne ne maame nko nyame nyira o pa pa pa nyame nyira o abusia efoto omre eso ena ye wo na ema bosumi yimu anope mi pese yesuade